Musik fir ënner Sonn, Tommy Guerrero mat Sunrays Like Stills. An dofir drun gowet Holding Pattern vun den Wüstenrocker Alalas opdoueren. A fir den nächsten Titel mach meis bis op Westküst vun Irland. Je Musik ass ätherisch, verdreemt an noch liicht mysteriéis. Heerst Maria Somerville mat Stonefly.

0: Haber vun Engelbert gewëncht vun der Lëtzebuer Sängerin Hanna Ida. Community Playlist um 100,7 haut mat Musik vun Lëtzebuerg, kuratéiert vun Lëtzebuer Kënchtlerinnen a Kënchtler. An e schade Dufangs gesot, Francis of Delirium gouf sech feiermol gewëncht. Verständlech.
1: Hi, this is Tali and I'd like to include Real Love by Francis of Delirium.

0: sonchten Nowen hatte sie zu Kehl op der Vetteler Musike grosse Comeback Eternal Tango, eng Kontributionioun fir d Community Playlist vum Lettzebauer Rapper Skibby an niewen Francis of Delirium gouf se Jochen anre Kënchtler méi wéi engkeier gewëncht.
1: Salu, dat Adriano Silva echchen an Singer-Songwriter vu Lettzeburgch an mei Wunschson ass Zombie vum Mars Universe.

Yes. E bësse vun allem, Di lächer dem Synthedanson haute mat der B6. An den nächste Keer summmer da schon remme Sonden ze summe. Logger et den Notis Redding, no The Strokes. An 1251 gëtt Shake.

0: Haber vun Engelbert gewëncht vun der Lëtzeburger Sängerin Hannah Ida. Community Playlist um 100,7 haut mat Musik vu Lëtzeburg, kuratéiert vun Lëtzeburger Kënchtlerinnen a Kënchtler, an e schade Dufangs gesot Francis of Delirium gouf sech feiermoll gewëncht. Verständlech.
1: Hi, this is Tali and I'd like to include Real Love by Francis of Delirium.

0: sonchten Nowen hatte sie zu Kehl op der Vetteler Musike grosse Comeback, Eternal Tango, eng Kontributionioun fir d Community-Playlist vum Lettzebauer Rapper Skibby, an niewen Francis of Delirium gouf se joch en anre Kënchtler méi wéi engkeier gewëncht.
1: Salu, dat Adriano Silva, ech sinn en Singer-Songwriter vu Lettzebusch, an mei Wunschsong ass Zombie vum Mars Universe.

0: Community Playlist haut op Nationalfeierdach mat exklusiv Musik vu Lettzebäer gewünscht vu Lettzebäer Musikerinnen a Musiker. Merci jitfreng, die mat gemacht huet. Merci fir nolauschteren. Pass op de Job an der hëtzt. Drink genug. A weiterhin viel Spaß mam Programm vum 100,7.
1: Moin, heisst Nino und ich wünsche mir Out Tonight vom Francis of Delirium.